0: FM עם הסמק ירנק.
1: יוהן סבסטיאן באך, סרבנדה יב פרטית, וריאציונר, דו מז'ור, נווהגום מריה גרינברג, דשנמוש.